0: Poliție, e ceas za dobro glasbo.
1: Ceas za sprostite.
2: Poliție, m-am rad că se vozim spe ciclu.
1: Radio Ina, vechi, poliția.